Lionel Richie, rođeni na današnji dan 1949. u Taxidžiju u Alabami. Tu je proveo i prvi dio svog djetinjstva. Poslije se s obitelji seli u grad Joliet u Illinois, u kojem maturira i postaje, ne biste vjerovali, uspješni tenisač. Bavljenje sportom donijelo mu je i stipendiju koja ga vraća na fakultet u rodnom gradu, u kojem se 68. pridružuje skupini Commodores. Oni iste godine potpisuju za Atlantic Records, no ubrzo se sele pod okrilje Motown Recordsa, gdje su u početku bili prateći bend Michael Jacksonu i njegovoj braći u uspješnom kvintetu Jackson 5. Commodoresi su na prvim albumima preferirali uglavnom brže pjesme, no našla se i tu pokoja balada, poput njihove uspješnice Still iz 77.